pokoknya patrol rek. Bah, tak kendingan kepingin kendingan di kendingnya plak kok tu plak. Wah.